گیتوں اور فرمائشوں سے سجا یہ سفر اب الوداع کہنے کا وقت لے آیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا شروتا سمن کاریکرم پسند آیا ہوگا۔ سنیے انتیم گیت اور مجھے یعنی آشا دلہانی کو دیجیے شروتا سمن کاریکرم سے اجازت۔ نمسکار۔